0: Wa na my papa and na my papa aba amen scientific na ya bi e obi a ya tu asia di amao anopai ansa na ebe sha asia no mame ya be we shee ni anam ya Muslims nyina all over the world titiru Ghana fo nyina eh Eid Mubarak the friend no eh Baraka de Sanla no
1: eh sense we na ye kese pa
0: we na ye kese pa no
1: okay
0: ndi we dey ya di ni 3 days
1: ah
0: the 3 days in na neche se
1: modi ana wafe na mobewi
0: egus from Wednesday na eba
1: ah on the rare weekend imu
0: ni na rap ya pa ne se ne neche se ya di bibia wi ti eso tu mfo nyankompo nshira de mobia
1: amen
0: ni pepia gana fo nyina sumjo odi amaye no onfa bibri enka ye ho na ade ba akwa me pese ne yebo ho nkomo eye ye fun yare ahodo because my notice se mami yare yi ba ye no ana se niji ene baasa no omanfo ni bebiri no se yididi ye nom
1: ano kre
0: ena ohwe aid kesi aid a ene ese be beka se yenyina
1: ye wi
0: na nka mofo nko a yenyina
1: ene yenyina ya kra abre bi ana
0: aha
1: yenyina ye wi bi
0: enti mi se edu se amre ya ye neighbors no ombe chia obe 98
1: oho
0: na ye bo
1: tu ni aha
0: yenyina ye hu bi bia enti the cabbage is in say because say eh nyina na yeji ani no na ama ni gie na wie pay SCP no eh wose ye kire o manfo ade kakra e wo ho
1: eno
0: kre ye mo na ye ku omo
1: yeah
0: na e bi at least vegetables ni ade na ye de ye aduane no ye be stress ya ye treat ni ye
1: eno kre
0: because mere kakra yi eno ase o hwa ya resabia mo mo ye funa ka omo na omo do so pa
1: ni di
0: ade ba ko ewu ni se adie bia no se te se den na wa no ani yi amen ya
1: yo
0: beti ma fa o yem so your compounds bi o mu a ba ne sa a be increase gen immortality na se ye funu no mu be nante ye na ewum no e be contented aha se onam ka kwan mu na akọ kakra kakra a different from oko speed
1: it
0: is ideally no e o natural rhythm e akọ kakra kakra se na e be ya nuane no ebe yam kama na de hia no ya absorb na me ya hoden nti we ni de se ba se wan no aduane ni ya sa compounds na trigger nti movement no ka ne be ko speed ya funu no mirika bedim nti absorption no kwa nti mi absorb aduane dodo na ti dodo na be sa ba nti ebi mu ya mu hwie bebre because o ma no o monam ye o ma no aduane ni ye
1: and environment no kra
0: exactly ti ya ni ye ka
1: clean ni
0: yes
1: men kan cho
0: kache man
1: nuane aye ton abonte ni ade
0: yes
1: men shada enye fan of nuane aye ton abonte mu nte ma menye fan eya madwin resi e ko beyond baby aduane ni sinu baby aduane ni free a ebesi ho no e ho na ye na madwin ko nte ye na ma abonte aduane toye me den
0: exactly
1: e bia ya package ni fan besi abonte but what dream baby ya efi baby ya no ano any person mu how was your health etie to me dream dream sa no ma no nyina my sister so so there and I'm saying so there say e ho na me madwin ko
0: who sure ho ye no no
1: very
0: important and send your okay one of the researcher ya ye ne ye hu say aduane no se nia wo kan full joint ni ade ni nyina no ene o mo ba wa ba bi o ton o bo so ba ye o kama
1: exactly
0: ba back ya no no aduane
1: thank you
0: nyame amo a owura ho bi o wa o be fi se bi o be fi ana o bo be funo o se be fim te se
1: eno crepe
0: e ho so na no ma nyina wo me bi na me ka years ago ma mi bi a America ho ba bi ni e fre no Mary Marlene actually o me tu ni din typhoid Mary obe ye typhoid carrier onya o sa typhoid mu awa ibi eko imu e salmonella typhi no na eko ni mu no a obe ye carrier no na afi de ono no otimi de mu ane sai because sebi oko eja na so won si si ohun ye wan ohro nse ye ahuni die na anko ye a e dien ye a odi benua amanse aduane na oton aduane odi benua amanse aduane ni ade a obo nse nyame amu a wo chesa typhoid so ehun ni sa no enye yare koto o
1: yare bonu yankasa
0: yare a itimi across emo ani timi cross bbb no e ka bbb e blood brain barrier nyame ammo ane se cross se ya e fre bbb typhoid encephalopathy afi utimi bie bi se obi a
1: yana na mo beke se
0: wanya high fever wanya baby wanya mental disorder timi yete se de che se wadwene mo count
1: e ya typhoid ya
0: timi ma uti pile yam yo ya ida sa oyembe tim anasa oyemu